0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה בכמה ימים בעקבות בקשה של כמה מדינות באזור. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך טראמפ שהוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. לדבריו, ישראל הותקנה בעניין ההחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
2: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, התקנה הלילה את כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים, ניתן להסיר את הסיווג מהתציר של תת אלוף ג' בו מתייחס למעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת הנער אל מקייס, בכפוף למספר שחרות מעטות. בתציר, תת אלוף ג' מבהיר כי גופמן לא היה מודע לפעילותו של מקייס, וכי הוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי דבריו של תת אלוף ג' למעשה מנקים מגופמן את החשדות ומכשירים את מינויו לתפקיד ראש המוסד הבא. בנוסף לכך הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת בירור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה נוספת בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה עמו על המשך דרכו במוסד. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, החשודים הם שני נערים בני 17 ו-18 שהתאבדו לאחר מכן ברכב סמוך למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרי שנאה נמצאו כתובים על אחד מכלי הנשק. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח על פי הדיווחים למנוע מתקפה קשה יותר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות?
9: רב-בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב-בריח.
9: רב-בריח.
2: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגלל המנים ומתחתם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

השעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
1: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
0: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

right?

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה חנוכה
0: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, במגעים למשא ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל עודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. השבוע שעבר שלח שמוליק זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. שמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
0: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה על המשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של גימל בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, חשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו. כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם, המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: בהחלט שלום לכם ובוקר טוב, יום שלישי בשבוע. היי, אחד לשתיים מאחורינו, ואנחנו עם היום השלישי כאן ברדיוס 100 FM, גם אותו פותחים ראשונים ראשונים עבורכם בשביל נחיתה רכה וטובה יותר. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, חבר'ה, אנחנו יוצאים כבר לדרך עם בלר ו-To The End. האנד שלנו יהיה בתשע, ועד אז אתם תקבלו מוזיקה שערך עבורנו אילל אברמוביץ', קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, מאחלים לכם מאזנה ערבה, בוקר שקט של בשורות טובות, רק רק רק.

Love Me Like You Do. אלי גולדינג. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לאילי בוטנר והילדים החדשים, גם בנים בוכים. היה קורם על המילים, אילי בוטנר על הלחן. הנה החדש.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
4: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן מתקין 30 שנה
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
6: יש מלך חדש ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו גם במרחב הפנימי גם באבזור וגם בתמורה למחיר ג'ילי מנצח
7: It better be Gilly.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.

סימפלי רד. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חוזרים עליכם עם המוזיקה, ואוטוטו 7:26. האחרון של סומבר כאן, והוא מצוין, והוא נקרא הום רקר. זה, הנה הוא מגיע אליכם. אחריו, טנגו, יהיו פה.

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
2: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים.
3: הללויה.
2: יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב 29 במאי, ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: 100 FM רדיוס.
17: בוקר חדש עם שיר הזהב חיית.

0: American Girls, Harry Styles. היי, בוקר חדש, חזרנו אליכם. אוטוטו רבע לשמונה, אוטוטו שעה ראשונה מסתיימת. בינתיים יש לנו עוד מלא מוזיקה לתת לכם. הכנסו מלא שירים ברבע שעה הזו. אחד מהם הוא של שחר תבוך ואגם בוחבוט. והוא נקרא נדי בדי. עכשיו.
1: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
2: לא, כאילו.
1: שחר, כאילו.
2: בנפרד.
1: בנפרד ההוא.

Another Part of Me, מייקל ג'קסון. חבר'ה, אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. אל תדאגו בכלל, אוטוטו שעה שנייה מגיעה, ואנחנו מחכים לכם כאן, לא זזים. איתנו, מחכה לכם המוזיקה שעורך עבורנו הבוקר, אילל אברמוביץ' וקובי גרבסקי הטכנאי, ואני שירה זהבי חיית, ואנחנו משאירים אתכם עם נסרין, לא לפנות אליי. אתם מוזמנים לפנות בעוד 3 דקות בדיוק, כשנצא להפסקה, ואז שלוק מהקפה, מתחילים מההתחלה.

0: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: הלו.
9: בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
9: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
8: אם זה משהו טוב, כן.
9: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
8: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
9: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
10: חולים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש.

No Roots. אליס מרטון פותחת שעה שנייה של בוקר חדש כאן ברדיוס 100 FM, יום שלישי פעמיים כי, אז הנה השעתיים שלנו כי אנחנו רגילים, אנחנו אוהבים, ואנחנו כאן עד 9 איתכם. את המוזיקה עורך הלל אברמוביץ' הבוקר, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית פרטס, היא חיכה, חיכה יפה, והנה תורו עם מה יהיה מחר. עד מחר, אנחנו כאן ועכשיו, מאחלים לכם האזנה ערבה.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהה בחיית, כאן ברדיוס 100 FM.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדור. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
15: בשביל הדברים הטובים. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: אני עובדת במשרד של צמד אוכדי.

אוקיי, ראה. היי, חזרנו עליכם, חזרנו עם המוזיקה אליכם, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אם כבר מביאים לכם את הגרוב, אז מרטין גיי וטמי טרל עם השיר הגרובי אינו מאונטן היינאפ עכשיו בדרך עליכם. בואו נתחיל לטפס.

0: הנה גם אנחנו באים את דג נחש, ואנחנו לא באים לבד בכלל. כן, גם עם כל המוזיקה הטובה, אבל גם עם שיחה סופר מעניינת, אתם יודעים, ההסתדרות. ההסתדרות היא תנועה חברתית, ההסתדרות היא בית עבור העובדים בישראל והעובדות בישראל. הנה כל מי שמקשיב לנו עכשיו, הופ, מקשיב יותר. אז דו לכם שלנגד עיניה של ההסתדרות כל הזמן יש את המטרה להוביל שיח חברתי, כלכלי, להפעיל תוכניות מנהיגות שממש מבוססות על ערכי ההסתדרות בקרב צעירות, בקרב צעירים, גם ברשתות החברתיות, אבל גם בכלל. אני רוצה להגיד בוקר טוב לנועה אמיר אנקונינה, אמרתי נכון? מנהלת תחום צעירים ומנהיגות בהסתדרות. שלום נועה, בוקר טוב.
1: אמרת מצוין ובוקר טוב.
0: מה שלומך? איזה כיף שאת איתנו הבוקר. אנחנו מדברים על משהו, אני חייבת לומר, שונה, מרגש, כאילו אף פעם לא חשבנו שנדבר עם ההסתדרות דווקא על הצעירים. אז אולי קצת ספרי לנו בכמה מילים, מה זה בכלל אצלכם האגף לצעירים? מה המטרה של האגף הזה?
1: בהחלט, בהחלט. אז תראי, את אומרת שזה מרגש אותך, אני חייבת לומר שעם כל הקלישאות, העבודה שלי מרגשת אותי מאוד, כי נכון שהליבה של ההסתדרות זה לדאוג לזכויות עובדים, מה שנקרא הסכמי שכר, ומסעים ומתנים מול המעסיקים במדינה, אבל בשנים האחרונות, בהנהגתו של ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, ההסתדרות תופסת כיוון לכלל האוכלוסייה בישראל. אנחנו כבר לא מדברים רק על ועדים ועל שביתות, אנחנו מדברים על שינוי חברתי כולל, שמדבר על ערכים, אנחנו כבר לא מתביישים, וגם הצעירים היום כבר לא מתביישים. די, הגענו לאיזושהי לכמה, לצערי, נקודות שפל בחברה, שזה בסדר להגיד שאנחנו שואפים לשוויון, וזה בסדר להגיד שאנחנו רוצים סולידריות, וזה ממש בסדר להגיד שאנחנו רוצים לעבוד במקום עבודה שהוא מאוגד, כי אין ספק שמקומות עבודה מאוגדים, האנשים שם יותר טובים לעצמם, לחברה, ואנחנו בהסתדרות ממש פיתחנו את האגף הגדול הזה, ששם את הצעירים, וכשאני מדברת על צעירים, אני מדברת על יאנג גדול, זאת אומרת, אנשים שהם כבר בתוך מעולם העבודה,
0: אוקיי,
1: לא צעירים בני נוער, אנחנו גם מתעסקים בבני נוער, אבל לא האגף הזה, ואנחנו אומרים, חבר'ה, ההסתדרות פה גם בשבילכם, לא רק בשביל המבוגרים, אנחנו רוצים לדעת מה חשוב לכם, גם בעבודה, אבל גם מחוץ לשעות העבודה, ואנחנו פה לספק את זה.
0: תגידי נועה, אני רוצה רגע לשאול אותך, סליחה שאני ככה נופלת שוב לקלישאתיות, אבל ההסתדרות, בסופו של דבר מדובר בארגון, איך לומר בעדינות, לא צעיר בכלל. איך כמובילת האגף הזה, את מצליחה לחבר כזה גוף שהוא בין מעל 100 שנה, כן? ויש נכון. כאן, את מדברת במיוחד על הצעירים שבעולם הזה, ומדובר בעולם שהוא כבר יותר עכשווי, איך את מצליחה להפוך את הערכים שלך, או את מה שאת מייצגת, או את התהליכים שאת מובילה לצורך העניין, לרלוונטיים גם עבור צעירים, שבואי, זה דור שהוא כבר לא, כאילו, חושב אחרת לגמרי.
1: נכון, אז באמת ההסתדרות קיימת 105 שנה, ואני רוצה לומר לך שעשינו ניסוי. הפצנו לכל הצעירים בכל מיני מקומות בארץ, שאנחנו פותחים קורסי מנהיגות. את לא מאמינה כמה צעירים נרשמו. היום יש לנו קהילה, שקוראים לה קהילת הקולקטיב, שהיא מונה כבר כמעט 1,000 חברים וחברות, צעירים, שעברו את קורסי המנהיגות שלנו רק כי הם רוצים לעשות שינוי בחברה, ולא סתם לעשות שינוי, אלא דרך ההסתדרות, כי הם מאמינים שההסתדרות זה גוף גדול שנותן פייט לכל מי שלא מאמין בשוויון, ולכל מי שלא מאמין שצריכה להיות פה חברה סולידרית. וזה כל כך מרגש, אני חוזרת עכשיו את תחילת השיחה, לראות כל כך הרבה צעירים וצעירות שרוצים לקחת חלק בדבר הזה. אז אנחנו, שתדעו, ככה מי שחבר או חברת הסתדרות, פותחים קורסי מנהיגות מאילת ועד קריית שמונה, ויש לנו כל הזמן קורסים נוספים שנפתחים, ויש לנו גם פעילויות בקמפוסים, ואנחנו קוראים לכולם להצטרף אלינו. אתם יכולים להיכנס לעמוד האינסטגרם שלנו, שגם הוא מאוד עכשווי ומדבר לחבר'ה הצעירים, יאנג הסתדרות, ושם אתם יכולים לראות את הפרסום על כל הדברים שאנחנו עושים, וההסתדרות פונה לצעירים ולצעירות. אתם חשובים לנו, אנחנו רוצים לשמוע אתכם ואתכם, וזאת רק ההתחלה.
0: זאת אומרת, הדור הזה מלא בערכים, רק צריך לדעת איך להוציא את זה ממנו, ואיך לגשת עליו, ואיך ככה להתחבר. זה כל כך נכון.
1: וגם אנחנו עונים להם על השאלה, מה יוצא להם מזה. אנחנו לא חושבים שכולם יהיו אלטרואיסטים.
0: בדיוק.
1: בדיוק, אנחנו מבינים שכל אחד רוצה שגם יצא לו מזה משהו, אבל יצא לו מזה משהו חיובי.
0: כן, זה לגיטימי גם.
1: וזה מה שחשוב. כן, כן. לגמרי, ברור.
0: טוב, נועה, מנהלת תחום צעירים ומנהיגות בהסתדרות, אני ממש מודה לך על השיחה. היית מרגשת, ממש כמו שציפיתי, ואנחנו ביחד כולנו מאחלים לך להמשיך ולהשפיע ולהטמיע ערכים של שוויון, של סולידריות, של עבודה מאורגנת גם אצל הדור הצעיר. חברים, שמעתם את נועה, תפנו, תגששו, תדעו יותר ותתארגנו. זה חשוב מאוד גם עבורכם, ואתם מרוויחים מזה בענק. אנחנו נוצאים עכשיו לקצרה, כבר חוזרים אליכם.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
6: לא יודעת מה יהיה.
5: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
8: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

China Girl, David Bowie. ועכשיו אנחנו נפרדים וסוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום, מחר נשתמע שוב. בינתיים, תודה לכם שליוויתם אותנו בשעתיים האלה, שהשכמתם איתנו אל תוך היום הזה, שלישי בשבוע. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף ממש ג'ני בלום תצטרף אליכם לאהבה פלוס, 3 שעות שלמות. עד שהיא תיכנס לאולפן, אנחנו נשאיר אתכם עם טיסלם ורוק אנד רול שהם ייתנו לכם. ואני שירה זהבי חיית. מחר 7 בבוקר אנחנו נשתמע כאן שוב לבוקר חדש נוסף. והנה טיסלם. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, תופוף לתקנון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד מדברים איתך.
10: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: חופשה בחול? חוטה טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוס חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע. אם הקול שלי נשמע לכם קצת, אולי קצת מוזר, זה בגלל שקצת מצוננת.
0: עם ג'ני בלום.
1: קצת שרידות קלה.
0: הכי רומנטי שיש.
1: מה שחשוב שאנחנו מתעסקים באהבה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוזיקה, קובי גרבסקי וירושי בנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות מתוקות של אהבה פלוס. ותפקידכם להביא את הפלוס, את המסרים וההקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-902-9980. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. יש לנו גם פרס שווה, אבל קודם, אדל. אדל.

0: Hello, it's me, ואני רוצה להגיד לכם שלא רק שאתם כותבים, מקדישים ועושים למישהו את היום, אתם גם יכולים לזכות בפרס שווה. דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג, 19 עד 21 במאי, כן, זה מתחיל היום, מתחם מיקס שרונים הרקון 2. הוד השרון, כניסה חופשית, חניה בשפע, זכייה בחפוף לתקנון, באתר של רדיוס 100FM. ועכשיו מגיעים להם הגיטרה והכינור, או
1: בדירה קטנה,
0: אריק ושלום.

הנה אנחנו מתחילים לשגר את המסרים שלכם. אילנית מאחלת לכולם יום נעים ורגוע. גם אופיר. גם עידית מאחלת יום מוצלח, נעים, שקט, רגוע, מלא בבשורות טובות ורק אהבה. ופני מסכמת, לב אל לב, זה כל הסיפור.

שהוא שולח את השיר הבא. כבר לא מרגישה כאן בבית ואין אהבה, רוצה לחזור למקום שם חלמנו ביחד געגועים. כבר לא מרגישה כאן בבית, הכל השתנה, שוב מתחיל כאן עוד יום והרחוב מלא זרים. פעם היה כאן שקט, אבל הרחובות נצבעו בצבעים אחרים. הייתי יכולה להשאיר את הדלת פתוחה בשביל חברים. הפחד מסתובב ברחוב, ובלילה החושך שולט. אין כבר את מי לאהוב, אדם לאדם כאן זאב. חולמת להרגיש שוב קרוב, אז תבוא לבקר. תאיר לי את החלום, לא רוצה לוותר. על כל מה שיש לי היום.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבי 3098.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד
4: מדברים איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו. תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

הרחבה פלוס, רדיוס 100 FM. דן כותב הבוקר, שריד קטן מדבר גדול, הוא יקר ומעולה מדבר קטן שלם.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח.
3: מיקס שרונים
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

אוי, אהבה עם פלוס, זה בכלל מושלם לפתוח את הבוקר, והנה השיר של ברוריה הבוקר. I will have nothing.

סיוון, אשת החינוך, יצא לה להפסקה שלה כמובן, והיא גם באותה נשימה מזכירה לנו שיש לנטליה אוראו יום הולדת היום, ולכן היא מבקשת להנעים את ההפסקה שלה בשיר של נטליה. אנחנו בחרנו...

כך מסתכמת לה השעה הראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אבל לא לדאוג, אני איתכם כאן גם לשעתיים הקרובות, ואתם מוזמנים בינתיים להמשיך להזרים אלינו את המסרים ואת ההקדשות שלכם. ואולי יהיה לזכות בדרינקארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מקשרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים. ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם Reflection of My Life.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים!
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
9: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.

ענבה פלוס, רדיוס 100 FM, שעה שנייה יוצאת לדרך. אתם מוזמנים להמשיך, לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו גם שם.

אתם כותבים ומקדישים ויכולים לזכות בדרים קארד בשווי 100 שקלים מתנת מתחם מיקס שרונים שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז בואו לתמוך בעסקים כחול לבן ולהתחדש לחג. זה מתחיל היום 19 במאי ועד 21, מתחם מיקס שרונים ארקון 2 עוד השרון, כניסה חופשית, חניה בשפע, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. אז שווה לכם להשקיע.

הדס מצוטטת את ג'יוגנס, הלב אינו מבקש את רשותך כדי להפתיע אותך. אז בואי נפתיע אותך עם שיר שביקשת, והיא מוסיפה כמה נכון, ואמן שנופתע רק מהפתעות משמחות.

0: דניאל בסופר סוכנת AI, שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואימניקיות ומילואימניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
5: מישרונים, חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בטעמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: like a whim.
1: לשיראל המקסימה, בהצלחה בעבודה החדשה. סומכות עלייך, מוסרות לך החברות. תודה.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455. כוכבית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

אהבה פלוס, רדיוס מה-FM. והנה מגיע עכשיו נועה פרן שמבקשת, אל תשחק איתי.

אל תשחק איתי, אבל בהחלט אתה מוזמן לכתוב הקדשה, וגם את. הוואטסאפ שלנו, חברים, למסרים והקדשות והבקשות שלכם, 03-9-02-99-80. יש לנו כמובן את דף הפייסבוק, בדף הזה כל בוקר אנחנו מפרסמים לכם את הפוסט היומי. אתם מוזמנים להגיב עליו, ללחוץ לייק, תהיו נחמדים, וגם מתחתיו אתם מוזמנים לכתוב את ההקדשות והמסרים שלכם. אני רק מזכירה לכם שיש לנו פרס שווה במיוחד, דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם, מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים שמתחיל כבר היום. כן, אולי אתם תהיו הזוכים. 19 עד 21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע והזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. כל זה גם בשעה הבאה.

0: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
1: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
2: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי 12 בצהריים ברדיוס 100 FM וברדיוס נוסף

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
3: מגנזיום. זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול דיווחו על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותר באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
14: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
13: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה ומוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם שהדיון היום שוב הסתיים מוקדם מהצפוי בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
15: מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. בצהל סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעות ונפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים.
13: ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
16: באירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: רק רב בריח,
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
18: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: דלתות?
17: רב בריח.
12: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רב בריח.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

אהבה פלוס, רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו את המסרים והקדשות שלכם, אז הוואטסאפ 03-9-02-9980, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם הפרס השווה שלנו דרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שעונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים של משרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. בואו לתמוך בעסקים כחול לבן, להתחדש לך, 19-21 במאי, מתחם מיקס שעונים, הרקון 2 עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע והשחייה, השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM.

פלוס רדיוס מה-FM. עכשיו אני רוצה להגיד הרבה מזל טוב ליאנוש היפהפייה, חצי יובל של קסם, יום הולדת 25 שמח. תודה שאת תמיד מביאה איתך את השילוב המושלם של חוכמה, חן וצחוק, שפשוט מאיר כל חדר שאת נכנסת אליו, כי את השראה אחת ומיוחדת. שכל הדלתות ייפתחו בפנייך השנה ותמשיכי לכבוש כל יעד עם הגשמה עצמית, צחוק ובריאות, ותזכרי תמיד כמה את אהובה ומוערכת. יום הולדת שמח ומדהים כמוך. אוהבים אותך עד הירח ובחזרה, אבא, אמא, דני ולוקה. מזל טוב, ליאן.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמה.

0: של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקציב.

מוניק מאחלת שלישי שמח, מחופל בכל הברכות לכולם, יום מלא באהבה, רומנטיקה ובשורות טובות, בריאות, אהבת חינם לכולם, מי מוניק?

אהבה פלוס רדיוס 100FM, רונית שולחת לנו את המשפט הבא הבוקר. פעולה היא המפתח הבסיסי לכל הצלחה. שאלה אם פעולה של כתיבת שירי פרידה, זה יכול להיות שיר מצליח.

0: גויה, גויה, גויה, גויה, גויה, איטליאנו.
1: גויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, הלו. השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
7: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
11: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
12: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
13: מיקס שרונים, בשביל
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
5: דיוד חינם, כוכבית 3065.

אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שהדס, את הזוכה שלנו היום בדרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מתחם מיקס שרונים, שמביאים לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתי ומשרתות מילואים, שמחכים לכם עם תוצרת מובחרת והכרת תודה. אז ברכות להדס, אתם גם בהחלט מוזמנים להתחדש שם לחג. זה מתחיל היום עד ה-21 במאי, מתחם מיקס שרונים, הרקון 2, עוד השרון, כניסה חופשית, חנייה בשפע, ברכות.

זהו זה, אנשים יקרים, לא אזמין אתכם לחתונה, אולי לתוכנית הבאה, מחר ב9, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר על ההפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משור והטכנאים היקרים, מחר 9 בבוקר, מחכה לכם כאן בשאיפה, להרגיש הרבה יותר טוב, ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פעילות צהל בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
8: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, כי הדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. במקביל, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתנהל הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מזהיר כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
10: התפקיד הזה ששומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות אם יוצאים לבחירות, שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
8: בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות, מתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. הם סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי, באופן ישיר לנפגעות ולנפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הנתונים הועברו במסגרת דיון בכנסת שנערך בוועדת החוץ והביטחון בעקבות החוק שמחייב את צהל לדווח על היקף ההטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה. מדווח כתבנו אור אביד.
11: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו, במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: דלתות פנים.
15: קרב בריח.
12: דלתות פנים איכותיות.
15: קרב בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.
15: קרב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.

0: בוקים במנהרת הזמן.
1: מוזיקה זה הכל.
2: And now on your radio.
3: אמנטנון סירבות ברדיו.
2: ולאן פרדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: רגע, רגע, רגע. הנה, זה בא, זה בא, זה בא. מנהרת הזמן.

מבהרת הזמן ברדיו סייפה מיזיקיס everything כן שמים לב פה למילים טוב לא תמיד העיקר שיהיה שמח ופיל גוד כמו שאמרנו מקודם בקיצור איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע כל אחד והז'אנר שלו כל אחד והטעם שלו מהרוק, מהפופ, מהדאק מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s מה...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הלו צ'רי,
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
11: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
12: בשביל הדברים הטובים. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

שיר ממש. בדף הפייסבוק שלנו, את ביקשת בגרסה של דולר, ואתה ביקשת בגרסה המקורית של אירייז'ר. מה אני אגיד לכם, הגרסה המקורית של אירייז'ר היא... בד! קלטתם מה עשיתי פה? משקיע, בכישורים. עובדה, סליחה, עובדה. אירייז'ר הוציאו את השיר בשנת 86 בערך, ולא הצליח. אחר כך בא

עצמי הייתי משדר. הילה, הכוונה אלייך. ירון, אני יודע שזה קצת שקט, אבל מאוד בא לי סטארשיפ. זה לא כזה שקט, זה בינוני, זה חמוד. אבל השיר מהמם, ברור שאפשר. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. משה שפירה כותב בדף הפייסבוק, מאוד רוצה שיר ראשון שלי, הזמרת מדונה. מה זאת אומרת שיר ראשון שלך? אתה רוצה שהבקשה הראשונה בשידור תהיה שלך.

0: במנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב. למוליזנה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום. בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס.
12: מנהרת הזמן. השתנה.

הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, זה שיר מהמם גבריאל ג'יזיק, אבל לא בקשת זהב. דורנט אמואן תמיד כיף בבית הזה, ולימור אדמתי רשף, את זכית השבוע בבקשת הזהב, זה לא קשור, יהיה לי מזל, אולי תשמיע אותי, אולי היום לא, את יודעת מה זה, כן, זה מזל.

2-9-9-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הסואן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק על הקי בחזרה. גלעד קפליו כותב, מה נשמע ירון? רציתי לציין שלא מעניין אותי אם תהיה מלחמה עם איראן או לא, אני לא מתעסק בזה, אני גם לא כותב על זה בעמוד של מנהרת הזמן פה, אני אפילו לא בקש לך את השיר בוקר טוב איראן של אביב גפן, כי גם ככה לא תשמיע את זה. בקיצור, שיהיה רק טוב. בקיצור, באת עליי פסיכולוגיה הפוכה, רצית שאני אשמיע את השיר הזה, ואתה כן מודאג מהתקיפה, אולי כן יהיה, לא יהיה. אני? מנותק מחדשות.

0: הזמן עם ירון אשבל. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
11: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: This is Elton John.
15: Hi, we're the Spice Girls.
16: Yeah, this is me again, Bono.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hey, this is Steven Tyler.
19: And Joe Perry from Aerosmith.
20: Hi, it's Madonna.
21: This is the station that everyone is talking about.
22: Radius 100 FM. Musica, זה הכל.
23: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הזקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל העליון ובצפון רמת הגולן. מדובר צה"ל נמסר כי יורת כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפות צה"ל מתוכננות, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. גם הלחימה בעזה נמשכת, צהל חיסן מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
24: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהו החל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
23: ועדת החוקה, חוק ומשפט, ישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי חברי הוועדה מהאופוזיציה החרימו את ההצבעה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הזהיר במהלך הדיון כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
1: זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה. להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
23: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המכהן גם כשר במשרד הביטחון, נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
2: במשך שנים ישראל גמגמה, ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
23: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים על ההחלטה של טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, שידור ישיר ממסיבת העיתונאים של סגן הנשיא האמריקני ונס, וגם, רגע לפני שבועות, כתבנו לירן שבתאי מביא במוסף האוכל שלנו את הפיצות הכי מפתיעות בישראל, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
20: דלתות פנים.
26: רב-בריח.
20: דלתות פנים איכותיות.
26: רב-בריח.
20: דלתות פנים מעוצבות. רק רב-בריח.
26: רק רב-בריח.
23: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
28: אני באמת לא מבין את זה. כמנותק חדשות, מנותק קשר, איך אתה לא מביא חדשות שכן צריך להגיד?
22: FM, מוזיקה, זה הכל.
28: שכן צריך לדווח עליהם.
29: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
28: למה אתה לא אומר בחדשות? של להקת אקווה.
30: היי, באבי.
31: היי, קן.
30: You wanna go for a ride?
31: Sure, קן.
28: התפרקה.

0: אני מקבל וואטסאפ, אני שומע גלינג גלינג, או את הצליל הזה של הוואטסאפ. אני רואה הודעה מעידן המפיק. חשבתי מה קרה, אמרתי מלחמה, תחזור תוכנית מיוחדת היום, מה קרה? ירון, אל תשאל, להקת אקווה התפרקה. עכשיו, אני שואל אתכם.
1: The time tunnel.
0: Exactly. מה אני אמור להגיד לו בלי לפגוע? כאילו מה? אז עשיתי כזה...

קשה. אבל סיסיסלד, איזו שירה ואיזו נגינה ואיזו הפקה, הכל מושלם בשיר הזה, Lost in Music, איך אני לא כתבתי את המילים. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקים בחזרה, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. איציק אייזיק גווילי כותב בדף הפייסבוק, ירון מאזין לך דרך האפליקציה על החוף כאן בפיליפינים. אופה, איזו תמונה, בחיים לא הייתי בפיליפינים. What a feeling היה אתמול, שמתי את השיר הזה במקום שביקשה מוניק.

0: הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM רדיוס.
13: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
14: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM וברדיו

0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: וחותמים לי כאן הללויה, זה יוצא. ואני מה? מפגין בורות עכשיו, אה?

באמת שמתרגשים פה, ואני אין לי... אני פשוט לא... פשוט... איפה הקוסטה שלי? ערן כהן, אתה מדווח בהתרגשות בדף הפייסבוק שלנו. ירון, מחר יוצא הסרט החדש בסדרת הסרטים מלחמת הכוכבים, ואני רואה שמגיבים לך, כן, הסרט החדש בקרוב, מנדלוריאן וגרוגו, אם אני מבטא נכון. לא ראיתי אף סרט בסדרה מלחמת הכוכבים. מה אתה? אני יודע, זה סוג של בורות, אני יודע, אני יודע,

הפתיח של הסדרה דאלאס. בוא נעשה אותו דבר. לא הייתי צריך להגיד את זה, אה? יש דברים שמוטב.

גרסת הדיסקו של גורה גיינור לשיר הזה היא חשובה דפנה ריכטר את כותבת ירון זה גם מזכיר את למבו הפתיח של מלחמת הכוכבים תודה רבה, היא באה לי להגיד את זה, תודה רבה דוד אהרון כותב May the force be with you זה אני מכיר ולגמרי חגי, סבבה? אני לא רוצה לראות את הסרט החדש של מלחמת הכוכבים לפני שראיתי את הכל אולי ראיתי איפשהו בעבר כן, לא צריך להגזים אבל זה לא...

0: להקה גרינברג, זו הבקשה שלך. ירון, אפשר את להקת באו וואו עם השיר שלהן, אני אוהבת ממתקים? איך אני אגיד זה בצורה עדינה? היא לא שרה על ממתקים. איך אני אגיד את זה בצורה עדינה? הן לא שרות על ממתקים, כאילו הן שרות על ממתק. אבל לא הממתק שאתה חושב, או שאתה כן חושב. איך שרה ציפי שביט בזמנו? סוכריה שלא נגמרת לעולם.
1: מנהרת הזמן.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שבועות.
5: הלו, צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים, בשביל
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

של סין כמעט יצא לי חרוז. anyway, ניר, זו הבקשה שלך. יואל בוסקילה, זו הבקשה שלך. אני כאן לגמרי פקיד שירים, ואני עובר על הבקשות, וחלק מהבקשות אני לא מבין. עידן גוב, השיר הזה, Where Were You Last Night, מזכיר, הנה, אני רואה שענת ענתה לך את בון ג'ובי, You Give Love a Bad Name. בקשת זהב, ממש לא. וואו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
4: כן, כבר 2. וואו, זה הכי דרמטי שהיה לי.

מבקשים את השיר הזה בזמן האחרון, מלא האמת, ואני לא מספיק אסורי לאלו שביקשו את זה מקודם ולא הספקתי, ולא מגמר שכתבת הספקתי הפעם עד גלית שטרן, ביקשת את זה. ירון, שתדע לך שאני לא רק מבקש את שיר, אני מאזינה לך בכל הזדמנות, בבית, באוטו, בתור לטיפת חלב, הכל. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, תודה רבה. Music is everything. לא על סמך זה, לפעמים זה עוזר. מקבלים בקשות שירים. ואפרופו מה שאתה כתבת ואפרופו שדרנים, אריק לא. מה, שרי תערכה בתוכנית של הווארד שטרן? אתה יודע שאני מעריץ שלו. הווארד שטרן, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בפעם הראשונה שנחתתי בניו יורק בשנת 96, תפסתי מונית בשדה התעופה למלון, ואני רק שומע את הווארד שטרן. הייתי בשוק. בחיים שלי.

0: סיגל אסולין, דישי, זו הבקשה שלך, שאתה דרימס, ואת רואה, ירון, מה נסגר איתך? עם שרבול ארוך ועם קוסטה באולפן, כי... סליחה, יש פה מלחמות ברדיו הזה. יופי, חם לי. אני נכנס אולפן ואני אומר...
1: פריז.
0: ואני אומר, כאילו, מה יש לכם עם המזגן הזה? זה...
1: פריז.
0: אני כאילו אומר לכם, כי הקפאתם לי את ה...
1: פריז, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: ואני אומר את זה גם.
2: This is the story of my baker.
0: אני עדיין איפשהו מרגיש שקר.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: מיקס שרונים, בשביל
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: 100 FM רדיוס.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

למה ההיסטוריה או מההשמעות של מנהרת הזמן או במנהרת הזמן. אל ידיעתך זה הושמע כמה וכמה פעמים, ויותר מזה אני אגיד לך, זה יצא בדיסק המיתולוגי שלנו, דיסק מנהרת הזמן 7. איזה ימים, והאנרג'י זה לא רק שיר של אבלין תומאס, זה גם ז'אנר מוזיקלי ב-80s. ענת נחמן, לזה התכוונת? היא כתבה It's My Life. נראה לי זה.

0: קצב עם דוקטור קצב. דבי לייבוביץ', את כותבת, ירון, אתמול החלפתי את האקשן שלך, דוקטור אשבל, באקשן אמיתי עם חלוק וצמיד. אאוץ'. רפואה שלמה. ומה אמרת? דוקטור, כואב לי, ראיתי פעם סרט כזה. זאת אומרת, לא אני ראיתי את הסרט, חבר ראה וסיפר לי. ואפרופו סיפורים וסרט, אפרים החיית כותב, ירון, החולצות שלך מוכנות, וואו, זה סיפור. אתמול עברתי עם אפרים החיית, ואמרתי, תקשיב, יש פה שלוש חולצות, אני חייב שתתקן לי אותם. הוא אמר, אין בעיה, ירון, אבל לא ייקח. אמרתי, עזוב אותך, קח את הזמן, במילא אין מסיבה.
1: I'm too sexy for my love.
0: יש מסיבה רק בשבוע הבא, ערב שבועות.
1: Love's going to leave. הוא אמר, אז
0: תבוא מחר, אפילו אמרתי, בלי לחץ, אפרים, עזוב. גם יום ראשון זה בסדר, מסיבה רק בחמישי הבא, הכל טוב. איזה סיפור, חייב לעשות מזה סרט. מי ישחק אותי? מי ישחק?

0: זה לא נשמע כזה דארק, זה נשמע פופי לחלוטין. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, ואני כאן מתברבר, מה? שולה אלוני, לא הייתה פינת מסגן היום?
1: פינת המסגן.
0: לקחתי...
1: השיר ש...
0: את המסגן קר לי יותר מדי קדימה. את מבקשת פורינר, אבל לא, I wanna know who love is. מבקשת השני שלהם, את קוראת לו So Long.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת? הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת? לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח.
16: מיקס שרונים
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
18: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: באמת לא מבקשים ממני את השיר הזה כמעט בכלל. מספיק טראשי למנהרת הזמן. בקשת הזהב.

אביב בצלאל, Think of You של ויקפיל, ברור, גם אנחנו נשמח להשמיע לגמרי בקשת הזהב, שוב, לא כי זה הפיל אותי מהכיסא, אבל לא מקשיב את סכימת, יש לה את סקסי אייז, ויש לה את זה, Think of You, ויש לה כמובן את הגדול מכולן, את צעד עיניי, ותמיד היא משתמשת ב... כשאין לה מילים או נגמרות לה מילים ב... כאילו אין לה מילים כמו... טוק טוק. קלטתם את הקישור? נו די, זה היה חמור. הזכייה בפרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי הבא.

תקצר את השיר, מציע עודד. אפשר את ה-one way ticket, ברור שאפשר, ולא קיצרתי. אבל את הבקשה שלך, נועה, קיצרתי. כי זהו, סיימנו. תם הטקס להיום.

תודה רבה ליורי שיבנוב טכנאי השידור, עידן ריבר בהפקה, אנקור פואה. זה אומר עוד הפעם, מה עוד הפעם? זהו, סיימנו להיום.

0: על עצמכם, אוהבים אתכם מאוד.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
1: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
12: אתם איתנו? תישארו מיד VIP עם מושיקו שטרן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
16: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
20: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל. באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
19: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
21: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם, לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית, באמצעות סנקציות וצווי מעצר, לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית, לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
19: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה לפני זמן קצר שוב מוקדם מהמתוכנן. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו, לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם ובעקבות לוח זמנים, בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, שהדיון היום יקוצר. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת דרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבת התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: דלתות פנים?
18: רב-בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
18: רב-בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP

0: רגע, משה, חכה רגע, אני שם אוזניות, משה, אתה יכול להמשיך את השיר שנייה? מה אתה כאילו ממהר? מה... מה עניינים? מה המצב? ריבס, מה קורה? שב איתי קצת, תגיד שלום. כן, מה יש? מה יכול להיות?
1: להיכנס לפני הזמן, כן?
0: כן, להיכנס לפני הזמן, תגיד שלום.
1: בכיף שלי, מה העניין?
0: נכוון מיקרופונים, סדר עניינים. נקרא טיפה את האולפן, ירון מאוד אוהב חם פה.
1: כן. נוראי להיכנס לפה אחרי שידור של ירון.
0: וזהו, כן, כן, כן. שמעתם את משה פרץ עם ימים טובים. תשמע, זה מתחיל להיות שיר שהוא, אני שם לב אליו, הוא בטיקטוק, הוא מלווה הרבה אנשים עם קליפים כאלה יפים וטובים, וזה...
1: התאהבות משמעה ראשונה, באמת, השיר הזה.
0: כן, קליט, קליט, קליט, קליט. אווירת שקר החנב אל היופי, אתה יודע, זה כזה, זה. טוב, תשמע.
1: כן.
0: אני לא סתם מושבתי אותך. היום... אני הולך לעשות משהו שלא עשיתי המון המון המון זמן.
1: אוקיי.
0: לסמן אומן בדיוק כשהמניה מתחילה ככה לעלות.
1: אני אוהב שזה קורה פה.
0: אתה מבין?
1: Yes.
0: אז מגיע לפה היום בחור בשם נתנאל ססון, שאגב אני מכיר אותו לדעתי כשהוא היה בן גילאי העשרה כזה. הוא היה אצלי במשרד כשהייתי יושב ברוטשילד בתל אביב, ובא להשמיע לי את המוזיקה שלו ממש מזמן, אני לא זוכר שנים, זה לדעתי הרבה לפני הקורונה אפילו.
1: אוקיי.
0: אני מנסה להזכיר לו את זה היום. בכל מקרה, הוא בשטח היסטרי, אווירת שירים של הגישדורים, אתה יודע, כמו שדברים שאני גדלתי, אני לא יודע מה אתה גדלת, אנשים חושבים אני שטרן וזה, אבל אני חצי אוחנה, אתה יודע.
1: אני מריצ'ון, גדלתי עם הכל
0: מושיקו. כן, אז אתה מכיר את האירוע. בקיצור, יהיה מאוד מעניין היום, אני מציע בחום רב לא לזוז מפה, ממש ככה. נתנאל ססון, תתחילו לעשות עליו חקר קטן, בסדר? תשאלו את ה-AI שלכם. יאללה.

טוב, יש פינוקים היום, אתם יודעים. דרימקארד בשווי 100 שקלים מתנת מיקס שרונים, שמביא לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב, השתתפות עשרות עסקים שמשרתי ומשרתות המילואים, כפרה עליהם, שמחכים לכם עם כל התוצרת שלהם, והכרת תודה, לכו לתמוך בהם. מיקס שרונים, הרקון 2, המתחם, 19 עד 21, מתחיל היום בעצם, בעוד השרון, הכניסה החופשית והחניה בשפע. כמובן, זו כרטיסים להופעה של הראל סקאט, האלוף, יהיה בברבי בנמל יפו, 24 במאי, שבוע הבא. אתם מסמסים? מושיקו פנק אותי. 03-90-22-5-5-5.

0: פרסומות.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
0: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
6: למוליזנה. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
8: מיקס שרונים, בשביל
2: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
4: דיוס חינם, כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
9: נטע ברזילי תהיה פה בשבוע הבא.

0: אלבום חדש שלה, תקשיבו לשיר הזה.
1: אני יכולה לספור על יד אחת את הפעמים שאמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

0: אז מה אתה אומר, איבס?
1: מה נאמר ומה נגיד?
2: מה נאמר ומה נגיד? זו חדש, זה חדש, סרנדה יפה מאוד של נטע ברזילי, והיא תהיה פה בשבוע הבא, והתגעגענו אליה, וזה מקביל ככה לאירוויזיון ונועם ועניינים וזה, אז בכלל.
1: כן.
2: אתה יודע, אתה יודע. אחת המוכשרות, נטע, וגם עותק אמיתית. טוב, חדשות טובות?
1: הגיע הזמן.
2: נגיע לזה?
1: יאללה.
2: לא כל כך הגיע הזמן, אבל אני מקדים אותך היום. בך להתארגן פה.
1: חנך אותי. טוב, נפתח באודי, שהוא אחד הבעלים של מסעדת ניניצ'ו, האסייתית בפתח תקווה. הוא תרם ארוחה מלאה לפלוגת קומנדו שחזרה מחודש לחימה בלבנון, ופשוט רצינו להגיד את זה, כל הכבוד, אנשים הסוג הזה.
2: באמת, כל הכבוד.
1: טוב. מלאב. אילון מסק שיבח את ישראל בוועידת התחבורה במיוני אקספו, ואמר כי היא המדינה המובילה בחדשנות ביחס לגודלה על ישראל, הוא אומר את זה.
2: אני ראיתי את זה בלייב.
1: אה.
2: כן,
1: ישראל משיגה תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסייה, ובהחלט מספר אחד בעולם, כך מעיד
2: בחדשנות. כן, נכון. אתה רואה, אני אפילו זוכר. אחרי זה דיברתי איתו, אמרתי, תשמע, בניסוחים, פעם הבאה אם אתה יכול. תודה, תרים לנו קצת.
1: בניה ברבי והמרגן הנסף הטדגי מפרידים כוחות אחרי דרך מקצועית ויפה ביחד בארבע שנים האחרונות, אפילו ארבע וחצי שנים אם לדייק, ועל הפרידה פרסם הטדגי בעצמו בפוסט מרגש מאוד ויפה שהוא כתב באינסטגרם הבוקר. רק לאחל בהצלחה לחבר'ה.
2: יאללה, אמן. בכיף גדול. היה פה לא מזמן, ביצע המון דברים יפים. חלקם כבר לדעתי עלו.
1: נכון, הכל באוויר.
2: ליוטיוב של רדיו סמפם. הכל בפנים? הכל בפנים. אוקיי, בסדר. אז עכשיו מי יבוא, מי יהיה המנהל הבא? או מי לא?

טוב, ייקח זמן להתרגל להפרעת קשב הזו. זה השיר שזכה באירוויזיון, חברים. אבל אם ניגנתי אותו לטובת הלל שמאוד אוהב אותו ואומר לי שזה לי טיק טוק ועניינים וזה, אז סדר, אני מכבה את האירוע, אבל נרים גם לנועם שלנו, כי הוא הזוכה. אם לא הבנתם, הוא הזוכה באמת.

0: פרסומות.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שבועות 100. מם, 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי, חג שמח. מיקס שרונים,
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון.
11: מושיקו שטרן, VIP. טוב, אז היום אמרתי לכם להכין שיעורי בית על האיש שהולך להיות איתי בשעה הבאה. כתוב לי בכותרת חוזר ובגדול. עכשיו, מי שמכיר את המוזיקה, את הסגנון, את האווירה הזו, יודע על מי אני מדבר. ומי שלא, הולך לקבל היום את שוק חייו. אני מכין אתכם, בסדר? נתנאל ססון, הוא האורח שלי בשעה הבאה, תתכוננו. ובינתיים לעשות שיעורי בית, אני סומך עליכם, אתם תבינו ישר. עכשיו, רוצה שתכירו את החצר האחורית של ג'וני. פעם בה מבצבץ לנו איזה שיר כזה שבא לי עליו, שבא לי שתכירו. מאוד מוכשרים, תקשיבו.
12: הפסיכולוג שלי אמר לי, חזר תשובה לחוף.

החצר האחורית של ג'וני, תזכרו את השם הזה, יונתן כהן, זה הסולן, הכותב, המלחין, הוא גם אחרי הרבה שירים שאתם מכירים מאומנים אחרים. מעניין, נתחיל לעקוב, וזה שיר.

דרימקארד בשווי 100 שקלים, מתנת מיקש ארונים שמביאים לכם את יריד תוצרת מילואים, יריד לייפסטייל ועיצוב בהשתתפות עשרות עסקים שמשרתים ומשרתות מילואים. הם יחכו לכם שם כבר מהיום, יום שלישי, כן, עד 21 בחודש, מתחם מיקש ארונים, הרקון 2, עוד השרון, הכל כחול לבן, הכל מילואים ליקים, לכו תגידו תודה. הכניסה חופשית והחניה בשפע. וזו כרטיסים להופעה של הראל סקאט האלוף, שהיה פה שבוע, שבועיים אחורה, והוא בברבי, נמל יפו, אחרי שעושה ברבי בפעם הראשונה בחייו, פיצאת שם את המקום, 24 במאי בשבוע הבא, זו כרטיסים עליי. אתם מסמסים מושיקו פנק אותי, 0-3-90-22-5-5-5, אני מתקשר בהפתעה עוד מעט, לקחתם את כל הפרסים כולם, אם עשיתם את זה, אז יאללה, בהצלחה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: אמרתי נעשה איזונים, אתה יודע, בכל זאת נפתח קצת שמח וקצבי, כי האומן שהגיע לפה היום זה קו אחר לגמרי. תגידו שלום, ברוכים הבאים לנתנאל ששון.
1: שלום וברכה, מושיקו היקר.
0: אני יכול להגיד לך שסימסתי לחבר מהתעשייה שאתה פה, אתה רוצה לדעת מה הוא עונה? אני לא אגיד לך מי זה.
1: מעניין.
0: אושר כהן הבא. זה מה שהוא כתב לי.
1: אוה.
0: אה?
1: אוה, כבוד.
0: אה?
1: כבוד.
0: נראים לך.
1: מאוד.
0: יאללה.
1: מאוד.
0: טוב, אז בוא נעשה איזה תעודת זהות קטנה, נבין רגע מי אתה, מה אתה וזה. אני אספר את הסיפור מהצד שלי.
1: אוקיי.
0: אתה בגיל 18 לדעתי?
1: נכון.
0: משהו כזה? באזורים האלה? הגעת אליי למשרד.
1: נכון.
0: בתל אביב. עם מישהו שאז לימים היה אמור להיות מנהל שלך או משהו, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ואמר לי תכיר, ואני חייב להגיד לך שהייתי בשוק מוחלט. א', מאיך שאתה שר בגיל הזה, אז, כשהיית בן 18, כן. וב' מהמוזיקה שאתה בוחר לשיר, וג', עכשיו אני בשוק עוד יותר מוחלט, כי הלוק שאני זוכר מאז...
1: השתנה.
0: הולם את מה ששמעתי. היום, כאילו... כאילו הגיע לפה איפסטר תל אביבי מפלורנטין, אחי, עם חולצת כדורסל, ומה הקשר בין זה לבין מה שאתה שר?
1: כן. נגיד לך, נוצרה עליי במשך השנים איזושהי סטיגמה של... איך אני אגיד את זה, אתה יודע? של איזה ארס.
0: ככה?
1: כן, ארס.
0: אוקיי.
1: ישר שירי דיכאון, וזה מה זה לא תואם את הבן אדם שאני?
0: אבל אתה שר שירי דיכאון.
1: נכון, אבל אני לא ארס.
0: אני עברתי על כל החומר בדרך לפה, חיפשתי, אמרתי, בוא, משהו להרים, משהו חפלה קצת, משהו נעשה שמח, אין, לא, לא קורה, אה?
1: לא עשיתי, האמת.
0: למה?
1: וואו, איך אני אסביר לך את זה? אתה יודע, כל פעם שאני בא לאולפן, אנחנו עושים סשן, מנסים לכתוב.
0: כן.
1: יש פעמים שאני אומר, יאללה, בוא נעשה משהו עם שמח, נרים וזה.
0: נו, נו.
1: ואז אתה יודע, מתחילים את האקורדים, את ההרמוניה, ואז פתאום כזה מתחילה שוב, ננני, ננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ ככה, עוד שיר, ועוד שיר.
0: ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, וזה מצליח גם. השטח מאוד אוהב אותך. יש לך מיליוני צפיות והאזנות. עברתי קצת על החומרים וזה. ובעיקר, בעיקר אנשים שהם מתגעגעים אולי לטעם של פעם?
1: תשמע, אם אתה שם לב, כל התקופה האחרונה זה תקופה של...
0: שחוזרים לשם.
1: שחוזרת.
0: נכון.
1: אם זה זמרים שהיום, אני גאה בזה, מפוצצים מחלים.
0: נכון.
1: זמרים ש... שצמחו מפעם ועשו קריירה פעם, והיום אתה רואה את הקהל כאילו סמל לזה בצורה היסטרית.
0: נכון, ראינו מושיק עכשיו, ממלא מנורה.
1: מדהים, מדהים.
0: קובי פרץ חוזר בגדול עכשיו.
1: מדהים.
0: בעצם המוזיקה השורשית, איך נקרא לזה, הטורקית, נכון? הבלדות האלה, הכואבות, עם השני קולות, אחד נמוך, אחד גבוה. בעצם מוזיקת הקסטות.
1: חד משמעית.
0: ואתה לא גדלת על מוזיקת הקסטות, אני מניח, נכון? כמה אתה עכשיו?
1: אם אתה תשמע על מי אני... אני בן 30, אם אתה תשמע על מי אני גדלתי, אתה...
0: תן לי, תן לי.
1: אתה לא... תנחש, אני אותך רגע לנחש.
0: אני לא יכול, נו. אתה נורא מתה.
1: זה ניחוש.
0: לא יודע, תגיד אתה.
1: תשמע, אני גדלתי...
0: קראת על הלהיט החדש לך סטרומאי, אז בכלל בלבלת אותנו, אחי, אז אתה יודע, כן.
1: אני גדלתי על שלמה ארצי.
0: נו, באמת.
1: חום יולי אוגוסט.
0: אוקיי.
1: לאבא היה את האלבום של ההופעה הלייב.
0: די.
1: זה אלבום שאני הייתי שומע אותו כאילו בריפיטים. שמעון בוסקילה מחפש חבר קרוב.
0: אוקיי.
1: זה אלבום שאני מכיר את כולו בעל פה.
0: אוקיי.
1: שלומי שבת.
0: וואלה.
1: שהיה, אני יכול להגיד שלמדתי ממנו המון. באיך לשיר, וחיכיתי אותו, והוא היה מודל לחיקוי שלי. הייתי שומע, היה לו את קיסריה, אני זוכר הראשונה ב-2004.
0: נכון, עם המחרוזת מתוקים.
1: כן, עם המחרוזת שלו של... וואי, שפרח לי השם של השיר שהוא פתח עם הוואל. זה, תקשיב, יש לי עליו השעות ההזנה, לא צריך כזה...
0: מה מחול? מה אתה שומע מחול?
1: וואו, מחול אני שומע... האמת שתאמין לי שנחשפתי לחול רק בשנים האחרונות.
0: די.
1: כן.
0: למה?
1: כי... לא יודע, היה לי סטיגמה שזה לא מתאים למה שאני רוצה לעשות.
0: ואז זה כאילו...
1: היה לי בראש כזה, לא שמעתי את זה.
0: ומה היום אתה כן?
1: וואי, היום אני שומע הכל, קודם כל. אני שומע את כל סוגי המוזיקה. זה אחד הדברים הטובים שדיברתי איתך לפני השידור, אמרתי לך קראת דברים הרבה טובים במוזיקה וחלקם פחות טובים.
0: כן.
1: אז זה הדברים הטובים שהעולם הגלובלי הגדול...
0: מאוד מגוון היום.
1: הוא גם גדול והוא גם נהיה קטן. כי כולם שומעים הכל וכולם עושים הכל, וכולם מושפעים מהכל, ופעם מה שהיה רק הז'אנר המזרחי שהיה סגור, והיו עושים את אותו הדבר, די אותו הדבר, נפתח למיליון ואחד דברים. אתה יכול לשמוע היום אפרוביט במזרחי,
0: נכון.
1: אתה יכול לשמוע רוק במזרחי. אתה יכול לשמוע את הישראליות במזרחי.
0: מדהים.
1: זאת אומרת, המזרחי נפתח לכל כך הרבה דברים.
0: עכשיו, איך היצירה שלך עובדת היום? אתה כותב לבד?
1: אני כותב עם המון יוצרים. כתבתי במשך השנים, הייתי צמוד לכפיר עזרן.
0: אוקיי.
1: שהוא עושה איתי את מי. ומאז עשינו דרך יחד.
0: אתם גם כתבתם לאחרים.
1: כתבנו לאחרים.
0: מה מוכר שנזכיר לכולם, מי שלא יודע?
1: עשיתי את סוף עונה של דקל וקנין.
0: די, נו.
1: כן.
0: זה אתה?
1: כן, זה אני.
0: תזכיר לכולם רגע, תן את הפזמון.
1: יום גשום, כבר סוף עונה.
0: גדול.
1: כן.
0: איפה הוא הילד הזה?
1: וואו, דקל זה אחד הדברים, תשמע.
0: הוא כבר בן 40 צריך להיות, לא?
1: אם הוא בן 40, אין כמה אני.
0: צוחק. יאללה. כן. שטפת המדינה, הסוף עונה הזה.
1: שטפת המדינה, כן. הוא הגיע אליי אחרי שהוא היה אצל משה בקיסר, אל האולפן.
0: גדול.
1: והשיר הזה גם במקרה התגלגל אליו.
0: ומה עוד התבלט? מה אתה עוד עשית?
1: עשיתי לאיתי לוי את היעת. זה אחד השירים שלו שאני הכי אוהב. בכלל אני יכולה לאיתי לוי, שרוף עליו.
0: איזה יופי. אז בעצם לקחת פאוזה ליצירה, ועבדת קצת מאחורי הקלעים וכל מיני...
1: היה לי כמה שנים שעשיתי שירים שלי. האמת שלא הוצאתי הרבה, הייתי מוציא שיר פעם בשנה. היה לי את הסריטה הזאת שיש לאומן, ששום דבר לא טוב, הייתי מתחיל לעבוד על שיר בשנה.
0: ככה?
1: ככה, שנה.
0: מה אתה מדבר?
1: כן. עד שהייתי מקבל את האומץ ומוציא, וכבר אומר, די, אין לי כוח אישר לשמוע את השיר, אחרי שעות של עבודה ושינויים, והייתי גונס דברים ועושה עוד פעם. אז יצא שהוצאתי שיר פעם בשנה, עד שהגיע השינוי הגדול הזה של, של סטטיק, בני אל נועה, כל הדברים האלה שנכנסו, ואז כאילו ישבתי עם עצמי ואמרתי, רגע, המוזיקה שלי יותר לא רלוונטית. היה ממש תקופה כזאת.
0: ככה הרגשת?
1: כן.
0: ומה החזיר אותך בעצם?
1: ובאמת היה כמה שנים שזה שלט. הפופ שלט, והפופ הטהור, לא הפופ שיש היום, הפופ הטהור.
0: נכון, בעצם עד המלחמה אפשר להגיד.
1: כן, זה שלט בצורה היסטרית גם, אתה יודע, אנחנו היינו, פתאום נהיינו הנישתיים, כאילו מי שעושה את המזרחית, את הבגלמות ואת החלילים, הוא היה נישתי. ופתאום הגיע ססון שאולוב.
0: וואו, ססון.
1: שהוא אומן שאני חולה עליו.
0: ססון פתח בעצם דלת לדור חדש.
1: וכשהוא הגיע, אני זוכר שהוא הוציא את השיר הראשון שלו, ונחשפתי לשיר הראשון, ממש הוא היה בחיתולים.
0: כן.
1: אמרתי, יש בילד הזה משהו. משהו אחר. ואז התחלתי לקבל כל מיני הודעות, תשמע, זה כאילו אתה. זה ממש אתה, זה ממש אתה. ואז, אתה יודע, זה הדליק בי איזושהי בעירה, לעשות רגע שנייה, המוזיקה שלי רגע אולי לא...
0: אז קודם כל, גבירותיי ורבותיי, יש פה הודעה באלף לזה שססון שאולוב הוא זה שהחזיר אותך לשיר, בעצם.
1: הוא היה אחד הגורמים, כן.
0: הטריגר.
1: כן, הוא היה טריגר.
0: יפה.
1: כי אני, היה לי החלטה, וקיבלתי החלטה חד משמעית.
0: שאתה הולך למאחורי הקלעים.
1: שאני רוצה להיות מפיק, כותב מלחין. זהו.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: איזה קטע.
1: זו הייתה החלטה כאילו, שהיו באים ושואלים אותי למה אתה לא מוציא, הייתי עונה, טוב לי מאחורי הקלעים.
0: טוב, תשמע, עשית אותנו סקרנים. עכשיו צריך לשמוע אותך, אוקיי?
1: יאללה.
0: אני אגיד לך משהו, אני מאוד מאוד מאוד מאוד מקפיד שמי שמגיע לאולפן הזה זה אנשים שעשו דרך, אבל מאחר, ואתה לא בפריצה, אתה בסוג של פריצה מחודשת.
1: כן, אנחנו בקאמבק.
0: וצוות החוקרים שלי עבדו מאחורה כדי לבדוק באמת שאני לא מביא לפה איזה פלופ. בסדר? אני מדבר פתוח, אתה יודע, אמיתי.
1: חופשי.
0: וכמו שזה נראה, באמת אתה בדרך הנכונה. ופתחו קצת האוזניים היום לצבע אחר ממה שאתם רגילים בתוכנית הזו. Ladies and gentlemen, נתנאל ססון. עם מה נפתח?
1: נפתח עם מי?
0: מי?
1: מי? מי זה שאיתך?
0: יאללה, אתה נשאר עם הקשית כל הזמן או ש...
1: לא, הקשית הולכת.
0: אז בואו, נזיז אותה שם הצידה וזה, כן. זה של הפיתוח קול, לא הדבר הזה.
1: כן, אחד הדברים אגב.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז הגרון נפתח.
1: לאט לאט, כן.
0: אז מי זה הלהיט הכי גדול שלך בעצם בקריירה עד כאן?
1: לא. שוב זה הלהיט הכי גדול. הלהיט הכי אהוב זה מי, חד משמעית.
0: הכי אהוב?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הקהל אוהב אותו בצורה היסטרית.
0: הבנתי. אז זה הנועם בטן שלך בעצם, זה כאילו...
1: כן, כן, כן. אחלה נועם בטן אגב.
0: צא לדרך. חברים, הנה מי.

0: אמרתי לכם לפתוח אוזניים.
1: יאללה. טוב, שמע, אתה באמת מוכשר, אחי.
2: תודה רבה.
1: מאוד נקי, מאוד יפה.
2: תודה.
1: למה רצית לוותר?
2: לכל בן אדם בחיים יש משברים.
1: היה לך משבר כבר בגילים כאלה צעירים ו...
2: תשמע, אני אומן מהם שנולדתי. אני מתעסק במוזיקה מהם שנולדתי.
1: איפה אתה גר?
2: אני בדבריה.
1: עד היום?
2: עד היום.
1: וואלה.
2: כן.
1: אוקיי.
2: כן,
1: בדבריה. דבריה על המפה.
2: דבריה על המפה.
1: כן.
2: אחלה דבריה.
1: המאזין משה פרץ, שים לב, כן.
2: אחלה משה, אני חולה עליו. כן, מדבריה. תשמע, עשיתי מוזיקה וקיבלתי המון אהבה. במשך השנים, ובאיזושהי נקודה שאתה מרגיש שכבר מה שאתה עושה לא קורה, זה מכניס אותך לאיזשהו... תשמע, הייתי ילד אז, והנפש הייתה יותר עדינה. וכשהנפש יותר עדינה ואתה עושה דברים ולא מקבל את הפידבק שאתה מצפה לקבל,
1: כן.
2: אז אתה נפגע. אתה מקבל חוסר ביטחון.
1: כבר הופעת? הופעות גדולות וכאלה?
2: כן, תודה עליה, אנחנו אחרי... 7 מופעים, רידינג 3, גרי תל אביב, גרי ירוד.
1: מה, איך היו התגובות? ואיזה קהל ראית שם?
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא כל כך לא מובן מאליו. כשהחלטתי שאני חוזר, ובאמת נכנסתי למשרד של רוברטו בן שושן, שבאמת זכיתי, אני יכול להגיד לך שזכיתי במנהל ונתנאל בן חמו, זכיתי בצמד מנהלים שהם לא רואים בעיניים.

0: אוקיי.
1: וכשפתחנו את המכירת כרטיסים, היינו בשוק.
0: איפה זה היה?
1: הגרי תל אביב.
0: גרי תל אביב.
1: כן.
0: אוקיי. שזה סבבה לפתיחה כזה? כמה מאות אנשים?
1: כן.
0: רגוע, לא עכשיו...
1: כן, והכל נמכר. כאילו, סולד אאוט, והיינו... אמרתי, רגע, זה מדהים. כשהגעתי להופעה, קלטתי את הקהל, כאילו, אמרתי, רגע, יש פה משהו. משהו פה התפספס בדרך, אני לא יודע מה. ומצד שני גם אמרתי תודה לבורא עולם.
0: ותודה לרוברטו על האומץ.
1: תודה לרוברטו, כן, כי זה לא מובן מאליו.
0: בטח שלא, אתה יודע, הוא בעצם זרק אותך למים.
1: כן.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי את השידור הראשון שלי, לא פה, בתחנת הבאה הנוספת שלנו, ב-91. כן. זרקו אותי למים. 1-3, יום חמישי אחד, תבוא, תחליף מישהו.
1: תורף.
0: מה לעשות? לא יודע, תעשה, כזה. כן. עכשיו, כשאתה עושה את זה בצורה הזו, בעצם השילו ממך את כל הקליפה.
1: כן.
0: מפה אתה יכול רק לטוס.
1: כן, ממש ככה.
0: אין לך כאילו, אין מה להפסיד.
1: אני גם באופי אדם כזה ש... רק שזורקים אותי למים, ואומרים להתמודד.
0: גדול.
1: עכשיו, רק ככה אני יודע להתמודד, כי אם לא, אני מאוד נוטה לברוח מדברים.
0: טוב, טוב, טוב, יפה. אז אנחנו איתך בתוך התהליך. אני שמח מאוד שככה באת אלינו על ה... ניצנוץ הראשון הזה של ה... בדיוק. עושים הפסקונת קצר צרה. תכף חוזרים, תכף עושים פה כמה הפתעות יפות.
1: כן, יש לנו הרבה דברים מעניינים.
0: נכון, נכון, נכון. וגם שם שזרקת פה, כדאי שישאר בהזנה.
2: מושיקו שטרן. מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
3: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
4: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
3: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
4: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022

0: 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות. 100 FM רדיוס.
3: מושיקו. סטרן.

0: רגע, אז מה, מה, מה, מה לך ולסטרומאי, תסביר לי?
1: מה לי ולסטרומאי?
0: כן.
1: וואי, אתה רוצה לשמוע איך זה נוצר, אחי? כן,
0: כן,
1: תאמין.
0: כן.
1: היינו באולפן בסשן כתיבה.
0: אני רק אסייג ואומר שסטרומאי הוא אחד האהובים עליי אי פעם במוזיקה.
1: מדהים, אחי, אומן שאני...
0: אי מלא, חלום שלי להיות בהופעה שלו, פשוט פריז, וזה פחות אנחנו עכשיו, אתה יודע, כן, לא כדאי. וגם נראה לי שהוא פחות אנחנו עכשיו כרגע.
1: כן, כולם פחות אנחנו באופן.
0: ממש, אבל כן. אז מה לך ולא?
1: תשמע, המנהל שלי נתנאל חולה עליו בקטע מוגזם.
0: אתה היית חשוף למוזיקה שלו?
1: בטח, פפרוטה וכל השירים שלו אני הייתי שומע, לא ידעתי שזה הוא, האמת. תמיד שמעתי את השירים, לא הבנתי שזה הוא.
0: אתה יודע למה קוראים לו סטרומאי?
1: מאסטרו.
0: נכון.
1: זה אני יודע, זה נתנאל גילה לי.
0: יפה.
1: תגיד הרבה פעמים סטרומאי למי שלא יודע, סטרומאי, סטרומאי, יוצא מאסטרו.
0: בדיוק.
1: וישבנו באולפן, כתבנו,
0: תגיד מה יעשה,
1: ונתנאל למנהל שלי אומר, תשמע, חייב להכניס את המילה סטרומאי. אמרתי לו, קשר סטרומאי, כאילו, מאיפה זה בא? ישבנו עם אלמוג קריאף ועם שיר אוזן.
0: אוקיי.
1: ואז פתאום בא הלחן של הפזמון, טיננננני, ננננני, ואז פתאום אלמוג זורק וסטרומאי כבר לא עושה שירים. אמרנו, בום, יש לנו את זה, כאילו.
0: גדול.
1: וזה קרה, ואז שמענו את הסקיצה, ותוך שבוע זה כבר היה בחוץ.
0: גדול. באמת הוא כבר לא עושה. אנחנו ממש מתגעגעים למוזיקה שלו. תשמע, יש לנו פינה שנקראת מושיקו פנק אותי.
1: אוקיי.
0: שבה אנחנו מחלקים פרסים. למי שצועק פה בטלפון, או שר, או אומר, לא חשוב, מושיקו פנק אותי, ולא הלו, ולא שלום, ולא שום דבר.
1: מושיקו פנק אותי.
0: בדיוק. יפה. עכשיו, כל מי שאיתנו כאן באולפן, משאיר לנו גם ג'ינגל מושיקו פנק אותי, בקולו.
1: וואלה.
0: וואלה, וואלה.
1: הוא כותב מלחין הכל?
0: לא, לא, זה המצאה כזאת עם אילתור של 10 שניות. עכשיו, בגלל שאתה גם מפיק על, נכון?
1: אוקיי.
0: אתה מפיק על, בוא, צריך להגיד את האמת.
1: כן.
0: אתה עובד לכל הגדולים.
1: לא יודעים את זה, אגב, אתה יודע שלא יודעים את זה?
0: תן לנו שמות של שירים שעשית כמפיק.
1: כמפיק, וואו, עומר אדם בכל האלבום האחרון, באלבום שלפניו, גברת אגו, רוק אנד רול, לילה, מישהו שמזכיר אותי.
0: וואו.
1: אייל גולן, פחד מפרדות, עדן בן זקן באלבום האחרון.
0: מה אתה אומר?
1: כן, ברוך השם, תודה לאל.
0: עכשיו, מה תעשה? איך תבחר בין אבא לאימא עכשיו?
1: איך לבחור בין אבא לאימא? אני אוהב את שניהם באותה מידה.
0: כן?
1: תשמע, אני יודע להיות אמיתי, כי כשיש שיר שאני מרגיש שהוא שלי, אני אקח אותו. כשיש שיר שאני מרגיש שהוא לא שלי, גם אם הוא טוב, ואני יודע שהוא יהיה להיט, ואני לא האומן שאמור לבצע אותו, אני לא אבצע אותו.
0: הבנתי. הבנתי. אוקיי. איך הייתם רוצים לשמוע את המושיקו פנק אותי של נתנאל? צריך להיות בצבע שלו, נכון? כזה משהו ש... אתה רוצה לשמוע השראות קצת?
1: תן איזה משהו לשמוע.
0: רגע, חכו עם הפסנתר שנייה, חכו, נשמיע לו קצת השראות. בוא נקח אותך לעולמות שלך, נגיד... מושיקו!

0: בואו נגיד
1: מושיקו, מושיקו, פרק אותי מושיקו, מושיקו, מושיקו, פרק אותי מושיקו.
0: זה ססו, כן?
1: מושיקו, מושיקו.
0: מי עוד רוצה? נגיד שלומי, אתה רוצה שלומי?
2: שלומי זה טוב. היי, זה פבלו.
0: שלומי ופבלו. מושיקו, פרק אותי, פרק אותי. קיצור, כל אחד זורק את זה איך שהוא רוצה, אתה יכול ללחן שאתה מכיר, אתה יכול לא, אתה יכול מה שאתה רוצה, 10 שניות, כך, רק אתה.
2: בוא נעשה את זה על הלחן של מי. יש? מוכנים? יש אותנו?

0: אלתור, אבל יפה.
1: עם דוידוב בכלל, פה אפיה, זה חבל לך על הזמן, אני מרגיש כמו הפתיחה של משה ועומר שם בזה.
0: כן.
1: כפיים, חברים! יש, אנחנו מתקשרים בהפתעה, אתם לא עונים שלום, אתם לא עונים היי, אתם לא עונים הלו, אתם עונים רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים, הנה, הטלפון מצלצל, עכשיו.

0: אמרתי לך שזה הכל בגלל המחסור של הנפט. אני שם לב שאתה איתי לאחרונה בדבר הזה.
1: הלו.
0: שלום.
1: תפנק
0: אותי. למה אמרת לו אבל? איך קוראים לך?
1: יהודית.
0: יהודית, איזה שם. טוב, מאיפה את יהודית?
1: מבני ברק.
0: יהודית מבני ברק, הכלל הוא מושיקו פנק אותי, לפני שאומרים הלו, לפני שלום, לפני מעניינים, לפני מה קורה, שום דבר לא אומרים, רק מושיקו פנק אותי, ואז אני יכול לתת את הפרס, כי אם לא, אני חייב לעבור הלאה. מה אני אעשה, אבל אלו חוקי הפורמט, אני אתן לך ולאחרים לא, יהיה פה מכות, בלגן. דש בבני ברק, אוהבים אתכם, ביי להתראות יהודית, פעם בפעם, נמשיך. לא הלו, לא שלום, לא מי זה. רק מושיקו פנק אותי, הטלפון מצלצל עכשיו, אתה מבין את הנה, משחק קצת אכזרי.
2: כן.
0: מושיקו
1: פנק אותי.
0: או, ככה, עושים את זה. יאס! מה שמך?
1: שמי כרמית, יאס!
0: רגע, צעקת לפני שהבנתי את השם. מה היא אמרה, כרמית? כרמית זה השם?
1: לא, אמרתי כרמי, כמו הכרם שלי.
0: אה, כרמי, וואו. תשמעי. אני כל פעם מתפלא מהשמות של המאזינים שלי פה, זה כאילו...
2: זה פעם ראשונה אני שומע.
0: כרמי, שם מיוחד.
1: איזה כיף, תודה.
0: אני זוכר היה ראש שבק כרמי גילון, נכון? משהו כזה, נכון?
1: נכון.
0: אז את כרמי, זה משהו כאילו...
1: נכון.
0: טוב.
1: זה משהו מיוחד וכיפי.
0: איך את עם הראל סקאט? מתאים לך זו כרטיסים? יופי, אני שמח. 24 במאי שבוע הבא, תוכל לראות את סקאט בברבי נמל יפו עם כל הלהקה, וההופעה החדשה שלו שהיא מדהימה, בעמידה כמובן, תבואי, תחילים את השרירים ברגליים. דרים קארד בשווי 100 שקלים, מתנת מישרונים שמביאים לכם את ירית תוצרת מילואים. כמה חשוב להרים למילואימניקים שלנו עכשיו, אז משרתי ומשרתות מילואים בלבד, הם אלו שמכינים לכם שם, עם העסקים שלהם, תוצרת מובחרת והכרת תודה, הדוכנים יהיו שלהם, תבואו לתמוך, עסקים כחול לבן, מילואימניקים, תתחדשו בחג, מתחיל היום בעצם ומסתיים ב-21 בחודש, מתחם מישרונים. הרוקון 2 עוד השרון, הכניסה חופשית, החניה בשפע. טוב, כרמי? איזה כיף. חג שמח שיהיה לך. ביי להתראות, כרמי.
1: תודה.
0: ביי, ביי, ביי, ביי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, פנק אותי.
5: מושיקו, ספויל מי.
0: מה שרים, נתנאל?
2: שרים את מאוהבת.
0: מאוהבת?
2: מאוהבת, כן.
0: אוקיי.
2: זה גם אחד השירים שהוצאתי בתקופה ש... הוצאתי שירים. וזה גם שיר שהקהל...
0: צורח את המילים שלו.
2: צורח לגמרי את המילים שלו.
0: כאילו, הופעה שלך היא כולה צרחות בעצם.
2: וואו, כן.
0: והיד ככה, נכון?
2: אתה יודע, לפני שאני מתחיל לשיר, אני אומר, תכינו את היד.
0: כן.
2: מצב סכין, ו...
0: לא כדאי להגיד היום מצב
2: סכין. לא, היום
0: לא. מצב סכין, סכין.
6: מצב של חיתוכים.
2: מצב של חיתוכים, כן.
0: של חיתוכים, בדיוק. טוב.
2: גדול.
0: אז הנה זה בא. נתנאל ססון. מאוהבת.

0: יאללה, כפיים חברים, ייי! יפה, יפה, יפה, יפה. אין, הדיסוננס בין הפנים שלך לבין הוויס שיוצא שם, זה ייקח לי זמן. ייקח לי זמן.
1: ייקח לי זמן, אה?
0: תכף חוזרים ויש פה הפתעה מיוחדת.
2: מיד אחרי הפרסומות, חוזרים ל-VIP.
3: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים, אני מחכה לכם.
4: אין לך מה לדאוג, אני נזהר.
5: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי, 12 בצהריים, ברדיוס 100 FM.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס.
12: Moshiko Stern.
13: טוב, חברים יקרים שלי, אנחנו פה עשינו את כל ההכנות האפשריות כדי שהביצוע הבא יהיה סופר מפתיע, סופר מיוחד, סופר אחר, סופר שונה. אתם טועים מה קורה פה מאחורי הקלעים, אני אספר לכם. לפעמים אנחנו ככה תוך כדי הזה עושים בלנסים, ואז אנחנו ממש נשארים בשוק והמומים מה שקורה פה, ולא שמים לב שאתה יודע, דברים קורים פה באולפן הזה. בקיצור, נתנאל ססון הוא האורח שלי היום. נתנאל, אתה בסדר? עובר לך טוב?
14: אני פיקס, הכי כיף לי להיות פה.
13: פעם ראשונה?
14: פעם ראשונה איתך, כן.
13: כן, פעם ראשונה. ורדיו כבר עשית?
14: כן, עשינו כאן גימל, שהיה מדהים. ועכשיו, אתה יודע, אנחנו...
13: אני שמח שאתה בא אליי ככה, אחרי שאתה קצת נרגעת במקומות אחרים, נקרא לזה ככה. יותר מוכן.
14: כן, עכשיו אני יותר... תשמע, באופן כללי, דיברת איתי לפני הפרסומות.
13: נכון.
14: על למה פרשתי? כאילו, למה עצרתי? ואמרתי לך, הנפש. ואתה יודע, עם השנים, גם תודה לאל, אתה מתקרב לאמת. אתה מתקרב לנקודה של האמת, של הפנימיות, של התורה, ואתה לומד מה הבל ומה טוב, למה להתייחס ולמה לא.
13: וואו, כן. אוקיי, אוקיי.
14: אתה מתחיל ללמוד איפה לשים את הדגש בחיים שלך עם השנים, ואתה מתחיל להבין שאתה ועצמך, זה מה שחשוב, ואיך אתה עובד על עצמך. ואיך אתה אוהב את כולם, ואיך אתה מרבה אהבה, ואיפה יש לך נקודות של שנאה, ואיפה יש לך נקודות של אהבה, וזה, על זה אתה עובד.
13: עבודת המידות בעצם.
14: כן, שזה, כן. שזה עיקר, כי ואהבת לרחק כמוך.
13: כי כשבעצם התפוצצת בהתחלה, בגיל הנורא נורא צעיר שהתפוצצת בו,
14: כן.
13: ודברים קרו, והשטח מאוד מאוד אהב אותך, וצרכו את השירים כן. שלך בזה, ובטח מלא מעריצות.
14: אתה יודע מה קורה בזה. באותו רגע.
13: אתה בלי כלים לזה, לא?
14: מידת הגאווה.
13: כן.
14: אין כלים.
13: וואלה.
14: ומה קורה להרבה אנשים שזה מגיע אליהם? שריפה. מגיעים לדברים לא טובים.
13: על זה נוסד מועדון ה-27 הידוע בארצות הברית.
14: כן.
13: לא עלינו, כן.
14: כן.
13: בסדר, אז עברת את גיל 27, תפו חמסה.
14: תודה לאל.
13: התחתנת.
14: התחתנתי.
13: כמה ילדים?
14: שניים שיהיו בריאים.
13: שניים שיהיו בריאים.
14: כן.
13: יפה.
14: ואתה מתחיל ללמוד תורה. אתה לומד את הפנימיות.
13: איזה יופי.
14: אתה מתחיל לעשות החשבונות שלך, איפה לשים את הדגש ואיפה לא. והיום, איך אומרים, הכל לטובה בחיים, אפילו שבאותו רגע שעובר את המקרה,
13: כן.
14: לא נראה.
13: אבל אתה יודע גם מה מדהים? שאתה עושה קאמבק אחרי שהתחתנת ואחרי שיש לך ילדים, אז אתה כבר לא שובר את הלב למעריצות, מה שנקרא, אתה יודע, כי יש את הקטע הזה שאתה אוסף מלא מלא מלא קהל, נכון? ואז
14: נכון.
13: פתאום אתה מתחתן, או יש כאלה יצאו מהארון, או כל מיני דברים
14: נכון,
13: כאלה,
14: נכון.
13: אתה יודע, ופתאום, אתה יודע, קהל שלם אומר, כבר אין סיכוי, אז כאילו,
14: נכון.
13: יורד ה... אתה מבין?
14: נכון.
13: אז אני... אתה כבר בא אחרי.
14: כן, אני משתדל לעשות מוזיקה לשם מוזיקה, ולא לשם גאווה, ולא לשם להיות מפורסם. זה לא מעניין אותי, אם זה היה מעניין אותי, אני הייתי רודף אחרי זה אז. אני ויתרתי על זה. ואמרתי לך, אתה אומר, אתה עובר בחיים דברים, באותו רגע שאתה עובר את המכשול, נראה לך הכל שחור. אתה אומר, בורא עולם, למה? אתה מתחיל לשאול שאלות.
13: כן.
14: והיום, בדיעבד, כשאני מסתכל אחורה, אני אומר, בורא עולם, אתה מדויק להפליא.
13: תודה.
14: תודה על הכל.
13: איזה יופי.
14: כי הכלים היום כל כך נכונים ומבושלים לזה,
13: כן.
14: שאז זה לא היה. ואם זה היה אז, אני לא יודע איפה נתנאל היה היום.
13: יפה. אז לפני שאתה מבצע את הביצוע האחרון שלך להיום, שהוא לאומן מאוד גדול, שאתה גם עובד איתו,
14: כן.
13: הפקת לו שירים וכתבת לו שיר גדול.
14: אני חייב להגיד עליו מילה.
13: אנחנו מדברים על איתי לוי.
14: איתי לוי.
13: כן.
14: שמע, אני חי את התעשייה הזאת מגיל 18. Mm-hmm. עובד מאחורי הקלעים, ועובד גם בחוץ וגם מאחורי הקלעים, עם כל הזמרים. כולם מדהימים, אבל יש בתעשייה הזאת אדם אחד שפרגן לי מאז שכתבתי לו את אי-את. והזכיר אותי בהופעות שלו.
13: תזכיר לי את היד, שכולנו נזכר גם.
14: אני לא רגוע, לבות פצוע.
13: הוא עדיין שר את זה בכל ההופעות.
14: כן. מסתבר שזה אחד השירים שהוא הכי אוהב.
13: נכון.
14: ובאמת, הוא פרגן לי כל כך הרבה בהופעות שאני כתבתי, ונתנאל כתב, ואני זוכרת שעל הבמה, פעם ראשונה שעליתי על במה בחיים, בגיל 17, זה היה עם איתי.
13: וואלה.
14: כן, במועדון הרוז בחיפה. זה לא עשי הג'וקר.
13: אוקיי.
14: שם הופעתי פעם ראשונה, והוא עלה לבמה, קרא לי, אני הראתי, הוא קרא לי בוא לבמה, מאז, שתבין, הוא היה בתחילת הדרך, כמעט שיר אהבה. והוא אומר, הוא אומר לקהל, הילד הזה עוד יהיה גדול. ושנים שהוא מפרגן לי, וגם בהופעות האחרונות שהיו לי בגרי, הוא הגיע ופרגן.
13: איזה כיף.
14: וזה אדם שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני מאוד מאוד מעריך אותו, ואני שמח בהצלחה שלו.
13: אז אתה הולך לבצע שיר שלו.
14: ואני הולך לבצע גם שיר שלו.
13: ואתה יודע איזה שיר אתה הולך לבצע? את שלוש.
14: 03,
13: נכון. כי כל המספרים עכשיו, זה הקטע של איתי באלבום החדש, וזה גם השיר שאני אימצתי באלבום הזה, ואני מנגן פה כל הזמן.
14: אגב, זה שיר ש...
13: אגב, רגע, סליחה, אני רק אגיד נקודה קטנה, איתי מגיע לפה עוד מעט, שתדעו.
14: וואלה.
13: כן, אני חושב שעוד שבועיים, משהו כזה. איתי יהיה פה בספיישל על כל האלבום החדש שלו.
14: מדהים.
13: אז גם נראה לו את הדבר הזה שאמרת עכשיו. טוב, אתה מוכן?
14: אני מוכן.
13: קדימה. אז הנה איתי לוי 03, עכשיו נתנאל ססון, פה בלייב, רדיו 100 FM.

0: וואו. וואו.
1: רגע, איפה הכפיים לדוידו? לנועם דבירה, סנטרן על.
0: יאללה. נועם, תודה, איזה כיף. חברים, היה וואו, באמת, באמת, באמת. לא ציפיתי. לא ציפיתי. באתי, אתה יודע, נטול ציפיות כזה.
1: ורגע, אני חייב שצריך להגיד לי כאילו מה, למה?
0: כי...
1: אמיתי, אמיתי, דבר איתי הכי פתוח.
0: הכי פתוח שבעולם. כששומעים את המוזיקה, ושמעתי אותה בדרך, כמו שאמרתי, וחרשתי כמה וכמה פעמים, אתה מדמיין משהו אחר?
1: מה דמיין? אתה מעניין אותי כאילו מה, איך רואים אותי?
0: ילד מועדונים כזה, אתה יודע, נכון? מה, ריבר כזה, אתה יודע?
1: חופשי, מושיקו, דבר חופשי, אני לא...
0: לא יודע כזה, מה קורה, מה גבר, מה זה, מה, אנחנו שואלים...
1: מה אני נמח שלי כזה?
0: אתה יודע, כזה, שיקרס לי אופה כזה, יש משהו שטות אחי, יש דרינק, יש איזה זה, הוא נכנס לי עם הקשית הזאת של ה... של הפיתוח קול, כולו עדינות, כולו חמוד, משהו, באמת.
1: אתה יודע, זה רק השנים, והרבה מזה, אני לא זוקף קודם כל לזכות עצמי כלום, אני יכול להגיד לך שכל הדברים הטובים שיש בי ובכלל בכל אדם, זה דבר אחד. זה רק התורה.
0: איזה יופי. אשריך כפיים. יש. טוב, תשמע. אני רוצה בשביל להרים לך מה שנקרא.
1: כן.
0: לפחות אחד מהלעיתים הגדולים שעשית לאחרונה למישהו, אז תן לי מה אתה הכי כאילו אוהב.
1: רגע, יש עוד עניין שלא סיפרתי לך.
0: נו, תספר.
1: זה הסקופ של הערב.
0: נו, נו.
1: וזה התכנסנו.
0: נו.
1: בשלישי לאוגוסט. יש לנו מופע בקיסריה.
0: או!
1: ושם זה התכנסנו.
0: כפיים! וואו, אחי!
1: כן, בשעה טובה, אחי, החלטנו ש...
0: מתי? הודעתם כבר?
1: כן, פתחנו בשבוע שעבר.
0: אוקיי, איך הולך?
1: מדהים, אחי. כן? אני פשוט בהלם.
0: איזה יופי.
1: כן. אין לי מילים, כאילו, אם הקהל פה שומע אותי, אז אני רוצה פשוט להגיד לכם תודה ענקית.
0: נשארו את כרטיסים?
1: מעט.
0: מעט. מעט.
1: ותדע לך שזה לא מובן מאליו, כי...
0: תוך איזה תפתעות, מישהו עולה, משהו?
1: יהיה, אנחנו מכינים מופע, באמת, אני עובד עליו קשה, אני מפיק אותו.
0: אוקיי.
1: וזה הולך להיות מופע... לא ראו קיסריה כזו.
0: מה אתה מדבר?
1: כן.
0: יפה, אז כבוד גדול. ועכשיו תבחר שיר שאתה מעורב בו.
1: שיר שאני מעורב בו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן. סיים איתו כזה, אתה יודע, שידעו שזה גם אתה בקובע השני שלך.
1: יש שיר שאני חולה עליו.
0: כן.
1: נקרא רוק אנד רול.
0: רוק אנד רול.
1: של עומר אדם.
0: רגע, חכה. בואו נראה. מקווה שהצלחתי לשלוף מהר. רוק אנד רול של עומר, אתה אומר?
1: אמת.
0: אוקיי.
1: אחד השירים היפים שלו, אגב.
0: יאללה, קיבלת. אתה הפקת את זה?
1: אני הפקתי, כתב אלחין טל קסטיאל, שאני שרוף עליו.
0: אלוף העולם.
1: אלוף העולם.
0: בהצלחה גדולה, אחי.
1: שיקו, היה לי כיף להיות פה. תודה לכם. אתם מדהימים, כולכם, כל הצוות, ואתה מדהים. ואנחנו נתראה בקיסריה. יש לך כיסא נעדי, שמור.
0: בעזרת השם. תענה לססון, תנו לו כפיים.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: ישראל.
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Gilly.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
3: מיקס ירונים
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
8: לא יודעת מה יהיה.
7: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
10: כוכבית 24-55. האקדמית רמת גן.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
14: 22 שנים, 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
15: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה. ייתכן שתצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להכות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלאורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך. כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת-אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן, על ידי רוב חבריה למעט היושב ראש, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית שדיידה מקר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
27: מלון בחול, בוקיט בייסטה.

0: The October War should be the last war.
1: No more war, no more bloodshed.
2: The voice of peace.
3: The music you want to hear is right here.
4: ערב טוב, ערב שלישי. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב.
5: Music Radio, the voice of peace.
6: כל השלום.
4: שלום, שלום.
6: מפליגים בזמן עם גיל קציר.
4: אכן כן.
6: עורך הלל אברמוביץ'.
4: גל ססטיאל, טכנאי השידור, איתנו כאן להפלגת שלישי, ערב 19 במאי 2026. אנחנו בטוב מאוד עם השירים היפים, עם פינת היום במוסיקה ופינת יום ההולדת. מצב רוח טוב לאמצע השבוע, הנה, ולקראת חג השבועות שיבוא עלינו בסוף השבוע.

בנגלס, Walk Like an Egyptian, שיר שבדרך כלל הלל משבץ ככה בסביבות חג הפסח, לקראת או תוך כדי, אבל כנראה גם לקראת השבועות זה מתאים. אנחנו נחגוג את שבועות בשישי הקרוב, יום חמישי בערב, ערב שבועות. אז פתחנו עם הבנגלס ו-Walk Like an Egyptian, ואנחנו נמשיך עכשיו עם ג'וניור קמבל ו-Reach Out and Help Your Fellow Man. כן, זה אותה תוכנית שלנו, אותה חצי. לקוח מתוך השיר הזה.

זה יצירה של שנמשכת כמעט 4 דקות. ג'וניור קמבל ו-Reach Out and Help Your Fellow Man. אנחנו הגענו אל פינת היום במוסיקה. 19 במאי 1979, אריק קלפטון ערך מסיבה בביתו לחגוג את נישואיו לפטי בויד. קלפטון הקים במה קטנה בגינת הבית, וככל שהערב התקדם, פול מקארטני, ג'ורג' אריסון ורינגו סטאר הגיעו לג'ם, לג'ם-ג'ם יחד עם קלפטון וחברים, גם מיק ג'אגר היה שם. זה היה ב-79, וב-1978, שנה אחת קודם, 19 במאי כמובן, דייר סטרייטס הוציאו את הסינגל הראשון שלהם, סלטנס אוף סווינג, בחברת תקליטים גדולה. השיר הוקלט לראשונה כדמו, בתקציב של 120 לירות סטרלינג בלבד, ביולי 1977, וצבר קהל מאזינים כאשר תחנת רדיו מקומית בלונדון התחילה להשמיע אותו, ומשם כל התחנות התחילו להשמיע את השיר, והשאר, כמו שאומרים, היסטוריה. אז הנה, מרק נופלר והדייר סטרייטס עם Sultans of Swing, כאן בכל השלום.

0: the voice of peace with 50 kilowatts of music power.
1: מהכרובים, סתם בזהירות בבקשה. יש ילדים עכשיו ברחובות.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: שבועות 100 מם 100

0: ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
7: כוכבית 24-55, האקדמית רמת גן.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: The voice of peace.
3: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
4: All the hits on 1540, 24 hours a day.
5: Music that talks of...

0: Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers. אנחנו מתקרבים אל אות החצי ואל פינת יום הולדת, אבל קודם כל כמה ג'ינגלים ככה לאווירה.
1: From somewhere in the Mediterranean, peace, love and good music. The voice of peace is your voice 24 hours a day.

0: Ici la Voix de la Paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the Voice of Peace on 1540 kilohertz.
2: Right now you can listen to the Voice of Peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.
3: ובשעה טובה הגענו סוף סוף אל פינת יום ההולדת, ובה אנחנו עם שלושה שמות הפעם. כולם נולדו ב-19 במאי בשנים שונות. ב-1960 נולדה זמרת הפופ הבריטית יסמין אבנס, המוכרת יותר בשם יאז. כן, אתם מכירים אותה בשם יאז. היא הגיעה למקום הראשון במצעד הבריטי ב-1988 עם טרק הדנס The Only Ways Up. ב-19 במאי 1945 נולד המוסיקאי הבריטי, הזמר, היוצר ונגן הגיטרה פיט טאונסהנד, חבר להקת הרוק הבריטית The Who, בניגן גיטרה והלחין שירים. והשם האחרון שנזכיר בפינה, היא נולדה ב-19 במאי 1948, הזמרת, היוצרת והסופר מודל הג'מייקנית גרייס ג'ונס, שגם ביקרה בישראל, מי שזוכר, בתחילת שנות ה-80, ליתר דיוק בשישה ביוני 1982, כשהוזמנה לערב הפתיחה של מועדון הקולוסיאום בתל אביב, שם היא שרה. זה היה ב-82, כאמור, גרייס ג'ונס, יום הולדת שמח, ומזל טוב לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת. לא, זה לא השיר שהתכוונתי, התכוונתי לשיר הזה, כן, בקולה של גרייס ג'ונס, I've seen that face before. יום הולדת שמח ומזל טוב לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיוס, שפע ברכות ואיחולים לבביים.

0: גרייס ג'ונס, לכבוד יום הולדתה היום. I've seen that face before. כשנשוב מהפרסמות, אז Black Velvet של אלנה מיילס תחכה לנו כאן. אתם איתנו.
1: Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
5: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
11: The voice of peace.
12: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
13: Music that talks of love and peace.

סילנה מיילס, בלק ולווט, כתיפה שחורה. סטיבי וונדר עכשיו עם אפטייט, כאן בכל השלום. רדיוס 100 FM, להנאתכם.

דורן דורן, Hungry Like the Wolf, מקרבים אותנו אל קרוב מאוד לסיומה של השעה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ' על המוסיקה הנפלאה שערך לנו, לטכנאי השידור גל ססטיאל על הסאונד המשובר שהצלחנו לשמוע בזכותו. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא ביום ראשון, מחר יום רביעי בשש, מייק ברנד עם ה-70's show במהדורת ספיישל מיוחדת, שמות, מהדורת שמות, שירים שכותרתיהם או נושאיהם הם שמות פרטיים של גברים ונשים גם יחד, וזאת בעקבות השיר מישל של נועם ביטן שייצג אותנו בכבוד השנה בתחרות האירוויזיון שהתקיימה במוצ"ש בווינה. ביום חמישי, ערב חג השבועות, לא נהיה כאן בתוכנית כל השלום הרגילה של טים שפרד. במקום זאת תהיה תוכנית של שירים לחג. חג שבועות שמח וטעים, נעים. המשך שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות. היו טובים, עשו טוב, יהיה טוב. משאיר אתכם עם עוד שיר או שניים. אז הנה, Escape the Pina Colada Song של רופרט הולמס יבוא אחרי זה. ביי ביי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: משרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב, אף שטרם התקבלה החלטה רשמית. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה שתיתכן ותצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להקות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה, למעט היושב ראש שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית ג'דיידה מכר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית המשפט בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. חשד לרצח ליד פתח תקווה. אדם נמצא ללא רוח חיים במבנה שעלה באש. המשטרה פתחה בחקירה וסורקת באזור לאיתור חשודים במעשה. מצוקת החנייה בנתב"ג מחריפה. ההחלטה להשאיר את מערך מטוסי התדלוק האמריקנים בישראל, לפחות עד שנת 2027, מסכנת את חזרתן של חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. דין פישר כתבנו מעדכן כי חברת התעופה הפולנית לוט שלחה מכתב דחוף למנהל נדבג אודי בר-עוז ולראש רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי ובו הציב האולטימטום, אפשרו לנו להכנות את מטוסנו בנדבג בלילה או שנדחה את החזרה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות?
14: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: היי דן,

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם. זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
4: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
4: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח.
7: מיקס שרונים,
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
1: וולמארט פעם היו פולויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: שלום, כאן קובי אושרת ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לספיישל חגיגים. אני מחכה לכם.
4: ספיישל שבועות חגיגי עם קובי אושרת ודוד בן בסט, עם כל השירים וכל הסיפורים. יום שישי 12 בצהריים ברדיוס 100 FM וברדיוס

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים!
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: היי דנה, נו, נרשמת ללימודים?
6: לא יודעת מה יהיה.
5: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
7: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
8: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: בתים מהמאורות של הצניות. תל אביב, ילדים תל אביבים על 200. חג, חתכתי, בום. עכשיו במדבר, ונהייתי היפית לאיזה שנתיים. בצבא עברתי בכל הבסיסים בארץ, שרתי להם איזו מין שלווה.
1: היידה.
0: חכחתי

עוד. אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלת שפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה. ועכשיו משום מה, הגיע להיות פעם.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: תקשיבי, דיברתי עם החברים שלי.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מי שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא בא דרכו לסופה,